آپ کی فرمائش کے لیے اگلی فرمائش ہے فلم وہ لمحے سے، جس کے لیے آواز ہے کے کے کی، گیتکار ہے نیلیش مشرا، سنگیت ہے پریتم کا، اور سننا چاہتے ہیں روپڑ پنجاب سے ہردیو میکا، بلوندر برک، جیتنگ برک، میکا برک، ملوٹ سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، مینڈی شرما، سورو شرما، شائنہ شرما، نیوان شرما، اور باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھنگیا، نمن ڈھنگیا، آپار ڈھنگیا، ان سبھی شروتا ساتھیوں نے سننا چاہا ہے وہ لمحے کا یہ پیارا سا گیت۔

0: مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، ڈرامہ نگاری صرف داستان گوئی نہیں بلکہ انسانی زندگی، نفسیات اور سماجی حقیقتوں کو سمجھنے کا ایک طاقتور اور اثر انگیز طریقہ ہے۔ ڈرامہ ادب کی ایک نہایت مؤثر اور زندہ صنف ہے جو نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرے کا آئینہ بھی ہے۔ ڈرامہ سماجی برائیوں، ناانصافیوں اور پیچیدہ مسائل کو اجاگر کر کے عوام میں بیداری پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر چھپے جذبات جیسے غم، غصہ اور خوشی کو بیدار کرتا ہے۔ ڈرامہ کسی بھی قوم کی تاریخ، زبان، روایات اور اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوستوں، جب ہم ڈرامہ نگاری کی بات کرتے ہیں تو حبیب تنویر کا نام بے ساختہ ہماری زبان پر آ جاتا ہے، کیونکہ حبیب تنویر نے اردو ڈرامہ نگاری اور تھیٹر کو ایک نئی سمت دی اور اسے دنیا بھر میں ایک منفرد پہچان عطا کی۔ دوستوں، حبیب تنویر کی ڈرامہ نگاری سے متعلق اور بھی تفصیل سے جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں ایک تقریر جس کا عنوان ہے حبیب تنویر بحیثیت اردو ڈرامہ نگار اور مقرر ہیں بدر واسطی۔ سماعت فرمائیے۔
1: ڈرامہ دیگر زبانوں کی ہی طرح اردو زبان کے ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ ڈرامہ میں پلاٹ، کردار، تصادم اور اختتام کی اہمیت ہوتی ہے۔ ڈرامہ کسی کہانی یا واقعہ کو کردار اور مکالموں کے ذریعے پیش کرنے کا نام ہے۔ ڈرامہ کے لیے اسٹیج ایک اہم ضرورت ہے۔ ڈرامہ اور کہانی میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ کہانی میں جہاں تخیل کی کوئی انتہا نہیں، وہیں ڈرامہ میں مصنف کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات اور واقعات کو اس طرح رقم کرے کہ انہیں اسٹیج پر آسانی سے پیش کیا جا سکے۔ اسی لیے کسی بھی زبان کے ادب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈرامے تو بہت لکھے گئے، لیکن ان میں کم ہی ایسے ہیں جنہیں اسٹیج پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ڈرامہ اور اسٹیج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہندوستانی اردو ڈرامہ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو کافی ڈرامے سامنے آتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہی ڈرامے ہیں جو اسٹیج پر پیش کیے گئے۔ ان میں امانت کا ڈرامہ اندر سبھا اور آغا حشر کے ڈراموں کے نام شامل ہیں۔ ڈرامہ وہی کامیاب کہا جا سکتا ہے جو اسٹیج پر آسانی اور تسلسل کے ساتھ کھیلا جا سکے۔ اس کامیابی کے پس پردہ ڈرامہ کے مصنف کے علاوہ ایک شخصیت اور ہوتی ہے، اور وہ ہے ڈرامہ ڈائریکٹر۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسٹیج کی بہتر سمجھ رکھنے والا مصنف ہی ایک اچھا ڈرامہ نگار ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک تکنیکی عمل ہے۔ جس طرح فلم کا کہانی کار، اسکرین پلے رائٹر اور ڈائیلاگ رائٹر تین الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ اگر صلاحیت ہو تو تینوں کام ایک آدمی بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے اردو ڈرامہ اور ڈرامہ نگار کی، اور اس میں بھی اگر مدھیہ پردیش کی بات کریں تو کچھ اہم نام سامنے آتے ہیں، جن میں ابراہیم یوسف اور رشید انجم کے علاوہ نہ صرف اردو ڈرامہ بلکہ ہندوستانی تھیٹر کو بین الاقوامی سطح پر ایک الگ پہچان دلانے والی عالمگیر شہرت کی مالک شخصیت پدم بھوشن سے سرفراز محترم حبیب تنویر کا نام سر فہرست ہے۔ حبیب تنویر غیر منقسم مدھیہ پردیش کے رائے پور میں 1 ستمبر 1923 کو پیدا ہوئے۔ رائے پور آج چھتیس گڑھ کی راجدھانی ہے۔ حبیب تنویر کے والد حافظ محمد حیات خان نے ان کا نام حبیب احمد خان رکھا، جو علم و فن کی دنیا میں حبیب تنویر کے نام سے سرخرو ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر اور مدرسے میں ہوئی۔ اس کے بعد 1933 میں لاری میونسپل ہائی اسکول میں داخل کیے گئے۔ انہوں نے 1940 میں میٹرک پاس کیا اور 1944 میں مارس کالج ناگپور سے بی اے کیا، اور پھر سن 1945 میں اردو میں ایم اے کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے۔ وہاں کی فضاؤں میں مشہور زمانہ شاعر مجاز لکھنوی، جانثار اختر اور اختر انصاری وغیرہ کے اشعار گونج رہے تھے۔ دراصل یہی وہ مقام کہا جا سکتا ہے کہ جہاں حبیب تنویر کی ذہنی تربیت ہوئی اور وہ علم و فن کی طرف سنجیدگی سے راغب ہوئے۔ ایک بات یہاں میں اور بتاتا چلوں کہ حبیب تنویر شاعری بھی کرتے تھے، ان کا کلام بھی موجود ہے، لیکن اس وقت ہم ان کے ڈرامے پر بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو بچپن سے ہی وہ تھیٹر کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حبیب تنویر نے اپنی آپ بیتی پردہ کھلتا ہے میں لکھا ہے کہ رائے پور کی کالی باڑی میں درگا پوجا کے وقت ایک ڈرامہ ضرور اسٹیج پر پیش کیا جاتا تھا۔ میرے بچپن سے آج تک یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ میرے بھائی جان کالی باڑی کے ناٹکوں میں پارٹ کیا کرتے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب وہ مجھے ایک ناٹک دکھانے لے گئے۔ ناٹک تھا حافظ عبداللہ کا محبت کا پھول۔ میں زندگی میں پہلی بار ناٹک دیکھنے گیا تھا۔ تھیٹر کا جادو میرے سر پر چڑھ گیا اور ایسا چڑھا کہ آج تک نہیں اترا۔ خیر، بات ہو رہی تھی حبیب تنویر کے علی گڑھ میں ایم اے کرنے کی۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا وقت کلاس میں کم اور

باہر کیمپس میں زیادہ گزرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلاس میں حاضری کم ہونے کی وجہ سے امتحان میں شامل نہ ہو سکے اور علی گڑھ سے ممبئی روانہ ہو گئے۔ ممبئی میں حبیب تنویر کی صلاحیتوں کو ابھرنے اور نکھرنے کے مواقع زیادہ ملے۔ اداکاری کا شوق تھا، وہاں ان کی ملاقات فلم ڈائریکٹر سوریم سے ہوئی اور انہوں نے حبیب تنویر کو اپنی فلم آپ کے لیے کا ہیرو منتخب کر لیا، لیکن وہ فلم مکمل ہونے کے بعد بھی ریلیز نہ ہو سکی۔ اسی دوران ان کی ملاقات ذوالفقار بخاری سے ہوئی اور انہوں نے ان کو آل انڈیا ریڈیو ممبئی میں ملازمت دے دی۔ وہاں حبیب تنویر کو بچوں اور خواتین کے پروگراموں کے ساتھ ڈرامے اور فیچر فلم کے ریویو کی ذمہ داری سونپ دی اور ریڈیو کی ملازمت ان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ وہاں ان کی ملاقاتیں کئی اہم فنکاروں اور قلمکاروں سے ہوئی، جن میں یگانا چنگیزی اور سعادت حسن منٹو بھی شامل ہیں۔ ممبئی میں سن 1945 سے 1954 تک اپنے قیام کے دوران وہ اداکار اور ہدایت کار کی حیثیت سے ہندوستان کی مشہور ڈرامہ تنظیم اپٹا سے وابستہ رہے۔ 1954 میں انہوں نے دہلی میں باقاعدہ ایک پروفیشنل تھیٹر کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا ہندوستانی تھیٹر۔ 1955 میں ڈرامہ کے فن کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے رائل اکیڈمی آف آرٹس اور برسٹل اولڈ وک تھیٹر اسکول اور جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک میں 3 سال تک تھیٹروں کا مطالعہ کیا اور مشاہدہ کیا۔ وہاں سے واپس آ کر سن 1958 میں ہندوستانی تھیٹر کے لیے ڈرامہ مٹی کی گاڑی پیش کیا اور پھر سن 1959 میں انہوں نے اپنا نجی ڈرامہ گروپ نیا تھیٹر کے نام سے دہلی میں قائم کیا اور اس گروپ کی جانب سے سن 1959 میں ہی پہلا ڈرامہ پیش کیا جس کا عنوان تھا 7 پیسے۔ حبیب تنویر نے سن 1948 سے 2002 تک یعنی 56 سال کے عرصے میں 72 ڈرامے اسٹیج کیے۔ ان میں اردو کے 18، ہندی کے 18، چھتیس گڑھی بولی کے 23، انگریزی کے 8، ہندوستانی کے 2، ہریانوی کے 2 اور اڑیا کے 2 ڈرامے شامل ہیں۔ ان 72 ڈراموں میں انہوں نے 56 ڈرامے ڈائریکٹ بھی کیے اور 25 ڈرامے ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان 25 ڈراموں میں 10 ڈرامے اردو میں انہوں نے لکھے۔ اردو زبان میں حبیب تنویر کے لکھے ہوئے ڈرامے اس طرح ہیں: آگرہ بازار سن 1954، دودھ کا گلاس سن 1954، چاندی کا چمچہ سن 1954، ہر موسم کا کھیل 1954، آگ کی گیند 1954، گدھے 1954، کارتوس 1954، راجا چمبا اور چار بھائی سن 1961، دیکھ رہے ہیں نین 1992، ایک عورت ہپشیا بھی تھی سن 1999۔ ان کا لکھا ایک اہم ڈرامہ اور ہے جو منظر عام پر نہیں آ سکا، وہ ہے مرزا غالب کی زندگی پر مبنی ڈرامہ میرے بعد۔ انہوں نے مشہور مصنف مولیئر کی کہانی مرزا شہرت بیگ، منشی پریم چند کی کہانی شطرنج کے مہرے اور دوستویسکی کی 2 کہانیاں خودکشی اور 7 پیسے کو اردو میں ڈراماٹائز کیا۔ انتون چیخف کا ڈرامہ تمباکو کے نقصانات کو بھی اردو میں ترجمہ کیا اور اسٹیج بھی کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے ڈرامے لکھے بھی اور اسٹیج بھی کیے اور اس عمل میں وہ کامیاب بھی رہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ڈرامہ کا اور اسٹیج کا ساتھ لازم و ملزوم ہے اور ڈرامے کو اسٹیج پر پیش کرنے کی تکنیکی سمجھ کے بنا لکھنے سے کامیاب ڈرامہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اردو کے اکثر ڈراموں میں یہ کمی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو کا بہت مشہور اور خوبصورت ڈرامہ انارکلی پیش کیا جا سکتا ہے، جس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج، اور اسی ڈرامے کی بنیاد پر ایک شاہکار فلم مغل اعظم بنی۔ اب بات چیت حبیب تنویر کے دستخط بن جانے والے ڈرامہ آگرہ بازار کی۔ اس ڈرامے کو حبیب صاحب نے 1954 میں لکھا اور اس کا سب سے پہلا شو جامعہ ملیہ نئی دہلی میں ہوا۔ ڈرامہ آگرہ بازار کے پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس اطہر پرویز کا فون آیا کہ 14 مارچ کو جامعہ ملیہ میں انجمن ترقی پسند مصنفین جامعہ ملیہ کی جانب سے یوم نظیر بنایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آپ نظیر پر ایک ڈرامہ تیار کیجیے۔ نظیر کے کلام سے مجھے دلچسپی تو تھی ہی، چنانچہ نظیر کا مطالعہ شروع کیا اور سمجھ میں آیا کہ عوام کی زبان اور ہندوستانی لہجے میں بات کرنے کا سلیقہ نظیر اکبر آبادی سے ہی سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ نظیر اردو کا سب سے زیادہ ہندوستانی شاعر ہے، جو حیثیت اردو ناول نگاری میں پنڈت رتن ناتھ سرشار اور پریم چند کی ہے، وہی حیثیت اردو شاعری میں نظیر اکبر آبادی کی ہے۔ اس طرح 1 مہینے کے مطالعے کے بعد 1 ہفتے کے اندر میں نے ڈرامہ آگرہ بازار لکھا، جس کے سب کردار آگرہ کے گلی کوچوں کے دکاندار، پھیری والے، کتب فروش، خوانچے والے، کمہار، پتنگ فروش، مداری اور فقیر وغیرہ ہیں، اور یہ کردار حبیب تنویر کو نظیر اکبر آبادی سے ہی ملے ہیں، جبکہ پہلے شو میں اوکھلا کا ایک گدھا اور ایک مینڈھا بھی اسٹیج پر آئے تھے۔ اس ڈرامے میں کم و بیش 75 آدمی بیک وقت اسٹیج پر آئے، جس میں جامعہ ملیہ کے اساتذہ، طلبہ اور بچوں کے علاوہ

0: دہلی کے لوگ اور دہلی کے آس پاس کے دیہاتوں کے مرد، عورتیں اور تغلق آباد، بدرپور اور اوکھلا گاؤں کی منڈلی بھی شامل تھی۔ اس طرح آگرہ بازار کا پہلا شو، جو کہ جامعہ ملیہ نئی دہلی میں ہوا، بہت کامیاب رہا اور اسے بہت پسند کیا گیا، اور اس کے بعد لوگوں کی فرمائش پر جامعہ سے باہر دہلی شہر میں بھی جامعہ ڈرامیٹک سوسائٹی کی جانب سے ڈرامہ آگرہ بازار دکھایا گیا، اور اس کے بعد پورے ملک میں یہ ڈرامہ اسٹیج کیا گیا جسے عوام نے بہت پسند کیا۔ ہمارے شہر بھوپال کے کلا کیندر یا مرکز فنون یعنی بھارت بھون کے انترنگ سبھاگار میں یہ ڈرامہ میں نے دیکھا ہے، جس میں حبیب تنویر بھی ایک کردار میں اسٹیج پر موجود تھے۔ ڈرامہ میں 19ویں صدی کے آغاز کے ہندوستان، رہن سہن، معاشرت، بازار، لباس اور بات چیت کے ساتھ اردو زبان و ادب کے ماحول اور نظیر کی شاعری کو بہت دلکش انداز میں اسٹیج پر اس خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ دیکھنے والے اپنے آپ کو اس دور میں موجود محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حبیب صاحب نے اس ڈرامے میں نظیر اکبر آبادی کے کلام میں پائی جانے والی امنگ، جوش اور انسانیت دوستی کو ڈرامے کا روح رواں بنایا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حبیب تنویر کے تین دستخط یعنی چرنداز چور، مٹی کی گاڑی کے ساتھ اردو ڈرامہ آگرہ بازار بھی شامل ہے، اور وہ ایک کامیاب اردو ڈرامہ نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ بدرواستی سے ان کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، جس کا عنوان تھا حبیب تنویر بحیثیت اردو ڈرامہ نگار۔ سامعین، موسم صرف ہوا کا بدلنا یا درجہ حرارت کا اوپر نیچے ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے موڈ، سوچ اور روزمرہ کی زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ہر موسم کا اپنا ایک الگ مزاج اور خوبصورتی ہوتی ہے، اور جب بات بارش کے موسم کی ہو تو یہ موسم ہٹ کر ہی رومانی اور پرسکون احساس دلاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ موسم کا اصل لطف اس بات میں ہے کہ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، بدلاؤ ہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ دوستوں، اور اس بدلتے موسم میں آئیے سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی جادوئی آواز میں، اور کلام ہے حبیب لطیف کا، سماعت فرمائیے۔

0: سماعت فرمائیے۔
1: ایک غزل کا مطلع پیش کرتی ہوں۔ عرض کیا ہے کہ یہ سوچئے کہ کیوں ہوا پہ زور چل نہیں رہا، یہ سوچئے کہ کیوں ہوا پہ زور چل نہیں رہا، کسی بھی رخ سے آپ کا چراغ جل نہیں رہا۔ اور حسن مطلع ہے کہ غلط ہے یہ کہ وقت کی جبیں پہ بل نہیں رہا، غلط ہے یہ کہ وقت کی جبیں پہ بل نہیں رہا، مگر یہ پہلی بار ہے کہ بل نکل نہیں رہا۔ اور شعر یہ کہ میں آزمائشوں میں اس مقام تک تو آ گئی، میں آزمائشوں میں اس مقام تک تو آ گئی کہ آگ میں کھڑی ہوں اور جسم جل نہیں رہا، کہ آگ میں کھڑی ہوں اور جسم جل نہیں رہا۔ اور شعر کے سفر میں ایک ہجوم تھا مگر یہ راز اب کھلا، سفر میں ایک ہجوم تھا مگر یہ راز اب کھلا کہ کوئی بھی یہاں کسی کے ساتھ چل نہیں رہا۔ اور یہ غزل کا مطلع ہے کہ مجھ سے انجان تو نہیں ہو تم، مجھ سے انجان تو نہیں ہو تم، اتنے بے دھیان تو نہیں ہو تم، اتنے بے دھیان تو نہیں ہو تم۔ اور یہ بظاہر جو بے نیازی ہے، یہ بظاہر جو بے نیازی ہے، کچھ پریشان تو نہیں ہو تم، کچھ پریشان تو نہیں ہو تم۔ اور کیسی وحشت ہے کیوں بھٹکتے ہو، کیسی وحشت ہے کیوں بھٹکتے ہو، خانہ ویران تو نہیں ہو تم، خانہ ویران تو نہیں ہو تم۔ اور شعر یہ کہ آؤ بیٹھو کرو گلے شکوے، آؤ بیٹھو کرو گلے شکوے، کوئی مہمان تو نہیں ہو تم، کوئی مہمان تو نہیں ہو تم۔ اور یہ بطور خاص شعر کہ عشق میں کام عقل سے لوگے، عشق میں کام عقل سے لوگے، اتنے نادان تو نہیں ہو تم، اتنے نادان تو نہیں ہو تم۔ اور یہ شعر کیا کہا تخلیہ ارے توبہ، کوئی سلطان تو نہیں ہو تم، کوئی سلطان تو نہیں ہو تم۔ سنجیدہ سی غزل ہے، اس کا مطلع سماعت کیجیے گا۔ عرض کیا کہ وہ ساتھ آیا تو میری اڑان بیٹھ گئی، وہ ساتھ آیا تو میری اڑان بیٹھ گئی، نہ جانے کیا ہوا مجھ میں تھکان بیٹھ گئی۔ اور پھر اس کے بعد پرندے زمیں پہ گرنے لگے، پھر اس کے بعد پرندے زمیں پہ گرنے لگے، کسی کی آہ سرے آسمان بیٹھ گئی، کسی کی آہ سرے آسمان بیٹھ گئی۔ اور قریب تھا کہ تعلق بحال ہو جاتا، قریب تھا کہ تعلق بحال ہو جاتا، عجب خاموشی مگر درمیان بیٹھ گئی، عجب خاموشی مگر درمیان بیٹھ گئی۔ اور شعر سماعت کیجیے گا کہ حویلی چھوڑ کے سب لوگ چل دیے لیکن، حویلی چھوڑ کے سب لوگ چل دیے لیکن، ہر ایک حجرے میں ایک داستان بیٹھ گئی، ہر ایک حجرے میں ایک داستان بیٹھ گئی۔ اور شعر سماعت کیجیے گا کہ بلندیوں پہ پہنچ کر میں خوش بہت تھی مگر، بلندیوں پہ پہنچ کر میں خوش بہت تھی مگر، زمیں کی سمت جو دیکھا تو جان بیٹھ گئی، زمیں کی سمت جو دیکھا تو جان بیٹھ گئی۔ اور مقتا ہے کہ زباں درازوں سے نصرت کہاں تلک لڑتی، زباں درازوں سے نصرت کہاں تلک لڑتی، سو دل پر صبر کی رکھ کر چٹان بیٹھ گئی، وہ ساتھ آیا تو میری اڑان بیٹھ گئی۔ سمجھ کیجیے گا، آج

تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت اور تجارت کی آزادی کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شہریوں اور سول بنیادی ڈھانچے بشمول تجارتی جہازوں اور ملاحوں کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وزیراعظم مودی اور جمہوریہ کرغستان کے صدر صدور زاپاروف نے دو طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم مودی اور آرمینیا کے ان کے ہم منصب نکول پیشنیان نے دفاع، معیشت، دوا سازی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی۔ آج وسطی ایشیائی ملک کے اپنے دورے کے پہلے دن وزیراعظم مودی نے بشکیک میں فرینڈز آف انڈیا گروپ کے اراکین سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر بھارت کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے چار وفود موجود تھے۔ جمہوریہ کرغستان کے کل اپنے دورے کے آخری دن وزیراعظم مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے 26th سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم مودی کل ازبکستان کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بشکیک پہنچے تھے۔ بھارت کی اصل جی ڈی پی میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے۔ گزشتہ سال اسی سہ ماہی میں 6.9% کی بڑھوتری درج کی گئی تھی۔ بھارتی معیشت نے ناسازگار حالات کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے۔ نومینل جی ڈی پی میں بھی موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 10.3% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج موجودہ مالی سال میں اپریل سے جون تک کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری کو مثالی اور بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیابی تیل کی قیمتوں کے دباؤ، سپلائی چین میں رکاوٹ اور عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی طاقت اور مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس دوران مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ اس مضبوط کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی سخت محنت کو جاتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ این ڈی اے سرکار کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور معیشت کے مؤثر اور پائیدار انتظام کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ خدمات کی پیداوار کے اشارے آئی ایس پی کے تحت جون 2026 کے دوران 19 میں سے 18 ذیلی شعبوں میں سالانہ بنیاد پر اضافہ درج کیا گیا ہے۔ 8 شعبوں میں 2 ہندسے کی شرح نمو درج کی گئی ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ذیلی شعبہ جاتی عارضی آئی ایس پی اعداد و شمار کے مطابق ریئل اسٹیٹ کا شعبہ 24.7% کی شرح نمو کے ساتھ سب سے آگے رہا، جبکہ خوردہ کاروبار میں 18% کا اضافہ ہوا۔ تھوک کاروبار میں 15.1%، انتظامی اور معاون خدمات میں 14.4% اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سے وابستہ خدمات میں 13.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب فضائی نقل و حمل واحد ذیلی شعبہ رہا جس میں کمی درج کی گئی۔ اس شعبے میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 6% کی گراوٹ درج کی گئی۔ آئی ایس پی ایک مقررہ بنیادی سال کے مقابلے میں باضابطہ خدمات کے شعبے کی پیداوار کے حجم میں مختصر مدت کی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت نے کہا کہ اعداد و شمار کے معیار اور دائرہ کار کا جائزہ لینے کے لیے خدمات کی پیداوار کے ماہانہ اشاریے آزمائشی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ سون ندی کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان آج نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان اس معاہدے سے مشرقی بھارت میں لمبے عرصے سے جاری پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے بہار اور جھارکھنڈ کے دیہی علاقوں میں لاکھوں کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عوام کے لیے پینے کا پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا اہم جز ہے بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ آج دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی نفٹ کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھیں۔ محترمہ مرمو نے طلبا سے کہا کہ وہ ملک کے مالامال ثقافتی ورثے اور اقدار سے جڑے رہتے ہوئے عالمی نقطہ نظر کو اپنائیں۔ فیشن انڈسٹری میں خواتین کے بڑھتے ہوئے رول پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تقریب میں موجود تقریباً 4,000 طلبا میں
लगभग

0: 85% خواتین ہیں۔
1: فیشن ٹیکنالوجی بھی ایسا کھیتر ہے جس میں وشو استر پر بھارت کی بھومیکا بڑھانا کو اوپار سمبھو بنائے، آپ کو اس اوسر کا لابھ اٹھانا چاہیے۔ اس پریاس میں آپ پرن رکھے کہ آپ کی سوچ بیسک ہو لیکن آپ کی جڑیں اپنے مٹی کی وشیشٹتا اور جیون مولیہ سے جڑے۔ اس طرح آپ نہ کیول سکسیزفل پروفیشنل بنیں گے بلکہ بھارت کی سانسکرتک وراثت کے سنرکشن اور سمبردھن میں بھی اپنا یوگدان دے سکیں گے۔
0: صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت میں فیشن اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں عالمی سطح پر اپنی موجودگی بڑھانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ محترمہ مرمو نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ملک کے روایتی ٹیکسٹائل ورثے کو جدید بازاروں اور نئی ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے اپنے علم، مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے آج ملک میں چپ تیار کرنے کے ایکو نظام کو فروغ دینے کے لیے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے خرچ سے سیمیکون 2.0 اسکیم کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس قدم سے آنے والے برسوں میں بھارت عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر صنعت میں تقریباً 10% حصہ داری حاصل کر سکتا ہے اور عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں اس کا رول مزید بڑھ سکتا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ حکومت کی توجہ ملک کو عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں ویفرز کی تیاری سے لے کر چپ کی پیداوار تک مضبوطی سے شامل کرنے پر مرکوز ہے۔ سیمیکون انڈیا پروگرام 2.0 کے تمام 6 اہم بنیادی اجزاء کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد جناب ویشنو نے کہا کہ عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے شراکت داروں میں اس بات کا اعتماد بڑھ رہا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے بھارت ایک موضوع اور پسندیدہ مقام ہے۔ اس دوران انڈیا الیکٹرانکس اینڈ سیمی کنڈکٹر ایسوسی ایشن IESA نے آج سیمیکون 2.0 کے باضابطہ نوٹیفیکیشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سیمیکون انڈیا پروگرام کی کامیابی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ جامع حکمت عملی بھارت کی سیمی کنڈکٹر صلاحیتوں کو نمایاں طور پر مضبوط اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ قدر والی ملازمتیں پیدا کر سکتی ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم کر سکتی ہے۔ IESA کے صدر اشوک چندک نے کہا کہ بھارت اب اپنی ساکھ قائم کرنے کے مرحلے سے آگے بڑھ کر حقیقی صلاحیت پیدا کرنے کی جانب گامزن ہے اور مذکورہ پالیسی کا تسلسل اس سفر کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد بچاؤ کارروائی میں مصروف سیکیورٹی اہلکاروں کو خصوصی آلات، لاشوں کے لیے تھیلوں، رسیوں اور ہیلی کاپٹروں کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ سیلاب 26 اگست کو نیپال تبت سرحد کے قریب برف اور چٹانوں کے تودے گرنے کے سبب آیا۔ سیلاب نے بھوٹے کاشی دریا سے متصل علاقوں میں گھروں، سڑکوں اور پلوں کو تباہ کر دیا اور پن بجلی پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قدرتی آفات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے، جبکہ 4,247 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ نیپال کے وزیراعظم بالیندر شاہ نے اس سیلاب کو غیر معمولی تباہ کن قدرتی آفت قرار دیا ہے۔ تقریباً 21,000 سیکیورٹی اہلکار بچاؤ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ بھارت نے نیپال میں بچاؤ اور راحت کے کاموں اور متاثرین کی شناخت میں مدد کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ 19 رکنی بھارتی فورنسک ٹیم نے کل کاٹمانڈو میں انسانی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ میں مدد فراہم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ لائنل میسی نے آج بین الاقوامی فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا کے لیے ان کا 20 سالہ طویل کریئر اختتام پذیر ہوا۔ ان کے کریئر میں ورلڈ کپ کی جیت، 2 مرتبہ کوپا امریکہ کا خطاب اور اپنے ملک کے لیے ریکارڈ 207 میچ شامل ہیں۔ میسی نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین سے شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، لیکن والد کی وفات نے انہیں مزید یقین دلایا کہ اب لگ بھگ ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ فٹ بال کی تاریخ سے سب سے مشہور بین الاقوامی کریئرز میں سے ایک کے بعد وہ اب ارجنٹینا کی جرسی نہیں پہنیں گے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کی۔ اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی

0: موضوع پر توجہ مرکوز کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہاز رانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا وزیراعظم نے کرغز جمہوریہ اور آرمینیائی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی وزیراعظم کل ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتل پتھل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں اور نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں ساتھی خبروں کا یہ بلٹن ختم
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک کاریہ پبلک اسپیک